0: Vi må lige have hukker med hukker med lille.
1: Hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med hukker med h